0: Taruk ishokachi. Katekut kat kamisanik riat shabani tsel chuwach ni pishap. Chishchawa e chishchakunba heri has ritakalchri riwinak chekbanak at baltsik pakiwi rumar ripshap. Rech ritsokopinem. Rumar rech chekashri riat baltsik chri rihun chemangskoheta lokakabalukush. Katekut ri lokakabalkush kretsbehna wachri riat baltsik. Has rutsirari ish achalashik. Chehun winak kubir. Riin ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huin puch riu kohonik che okoloshik riare. Wekohun kashibal onhun kanap chanalik eronohol ich mankota ua. Kategori hun chiwech ish kubir chkech. Hishba putzil chimika ba iwip echish nohba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech rikibakil la utsku wa were. Shokuhe. Hena kuwari akohonik, we mang otochak, hun kaminak kohonikri. Kategori, kohun kubik chawech, la kori akohonikri at, ri ink orinuchak. Chakutuba chnuachri akohonik che mang otochak, ri in ruk rinuchak, kinkut nari rinu kohonik chawach. Ri at, la kat kohonik che shahun chi dios kolek, utri rikabano, ri eitel tak ushlapal. Shokohe heri ke kohonik. Kategori ke irbatik. La kawah at kawetamah. Riat che atwinak mangkota anohibal. Ri kohonik che mangkota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat. La manshurik tausukil rumar yuchak. Are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob. Riat kawil weri. Ri ukohonik shtop ruk riuchak. Rumar yuchak shurik rit akalatak ukohonik. Shahekuri kastik spantahik ri utsik ripshap ri.
1: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, everi shekhalashik khe khas usukil, yare rachil ri Dios shuchishik.
0: Kas chawila ba weri, ri winak rumar yuchak kohe ri usukil. Ri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nakuri ri rahab. Ri ishok chekiech nim chutin. La mang rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil, are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala haret shi elubi pahunchikbe. Khe nakut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminakwiri. Shokohe ri kohonik che mangkota uchak shas kaminak nakuri. Santiago capítulo 3. Mikohiba ek ini malaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltik pakawi. Rumarrech che konohelwa kitak mulk kaban ri etzel. Weko hun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winakri. Katkowin ri che uchaheshik ronohe ri abakil. Aretak che, ri uch, Kako hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah, ri uch heri kohtakan chrech ronoher ri ubakil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukup. Punetah nimalah ri kukup e nimalah kekik kisolobisanik, ri kukup ktak ruk hunch utinche. Heri khaskrah ri ahbin sanel rech. Shokuhe, henak uri ri kak. Ri arech utin, kateguri. Kowin che chubishik ni malah tak hastak che ak anrib. Chiwilampe, nit riqaq kporon hun ni malah kachelah. Riqaq, shokohe hunqaq, riare hun uwachulew rech riitzel. Riqaq che hun katzakatil, kuban itzel chrech ronohel kabakil. Eare takchi tzihim rumar rikhehena, kuporo ronohel ri uwachulew. Konohel riawak che rech ri uwachulew, riawak rech ri uwokak, Rikumats, e konohel riawak eko paripolo, konohel kuya o keniman chrech riwinak. Kategori, mangkota hun winak ko wininak, arech kinimash utzik rumar riqaq. Riqaq, hun nimalak kash e mangkota hamaril rumal, pa riqaq ko sibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, kateuchik riakawshel e shokohe ruk riqaq kiketzalak kiwach riwinak, Che uachibal ri Dios. Qas chipahun chi ah kelo lokri teuchibal eri etzelal. Ish achalshik. Waweriman utztaj. Parikwa la junam kiulok ki la joron ek ala joron ish achalashik. Junwikosh lak kowinik uwach uliwus kuyao. Lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao. Shokuhe riha cherech ri polo. Mang kuin tari kuyaha che matatsa. Chishol ri ish. Lak ohun winak cheko unohimal eretamabal. Chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukiar ri nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hung alak titik e hung akcho helalak ushlapal. Mini marisak ba iwip. Mi bih pari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hung nohibal ri, man pari kahtak kahina kulok. Shane rech we uwachulew ri, e awak nohibal ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik eri choh, chilari mankotari ri usuk cholahil. Shane are koronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, ri are chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubani kuban ri katohtik puwi ronohel. Ko sibalak lokakabal ukush, shokuhe utstak uwach kuya o. Mang areta krir ri uka ayibar ri winak e mang kiepta upalak kubano. Sukil tak uwach kti kitahik pari hamaril. Rech tok ob isabal ki wach ri hachindak kya ri hamaril. Santiago capítulo 4. Hawik pewi e has kuban ri choh chishor ri ish. La man petinak taruk ri hetak irayibal chek chohin pari bakil. Ri ish la sibalak kiwa huwach tak rihastak. Kategori manko tako iwuk. Kategori ri ish kish kamisanik e kiban richoh. Ri ish manko tahastak iwech rumal rech che ri ish mankita tarihastak. Ri ish kita o e manko takia chiwech. Rumal rech che man utsta utayik weri kibano. Ri ish shane kish sachruk rihetak irayibal. Ri ish che ishah makunel ruk ri wachulew. La man iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech ri wachulew. Arek panowik che man kota ri loqoqebal kush chrech ri dios. Ri hun che arek rchilah we wachulew. Ri are man krachilah tari ri dios. Ri ish la kichomah che ri tzik tzibatalik shak loq kubik.
1: Konni malak urayinik ri ushlabal che shukhekabar ri are kuk ri oh.
0: Shane, kuya china hun nimalak sipanik china. Rumal na kuri kubik ritzi batalik.
1: Ridios, kchohen kuk riwinak che nimal kikibano. Kate kuri, kuya ri usipanik chkech ri kikibonek kip.
0: Chinimah ba ri utzik ridios. Chishchohen baruk ri kashtok, eriare nakhri kanimah ubiri chiwach. Chishkip baruk ridios, eriare kip nari iwuk. Chichak chobek ba ikap. Ri ish che ishah makib. Chi tiosh risah ba ri iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sa o ri iwanima. Chi wila ba che ri ish ishkep takwinak. Chi kisa ba ikush chi shokok. Chi keshtak ba ri itse pahung okeh. E ri ikikotemal pahung isobal. Chi wono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori ri are kishu chelek nari. Mi tzihok ri man utztak pakiwi reni kakchik. Rihun che kutsihoh ri man utztah puwi hun rachalal, un che kubang atohtzih puwi ri rachalal, kutsihoh ri man utztah puwi ri pishab, eri at kabang atohtzih puwi ri pishab. We kabang atohtzih puwi ri pishab, ri at man at banal rech tachik ri pishab, shane at kataltzih chik puwi ri pishab. Shahun ri kabanov ri pishab, e shahun ri ak kataltzih. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kabang atohtzik puwi ri awachil. Kategori, kamik ri che ri ish kibih. Kamik onchweak, ri uch kohbe pari hun tinimitri. Kuh kanah kan wa hun hunab chila. Kuh kayin ri chila, enim ri ri kachakoh kabano. Ri ish, mang iwetamtah has kuban ri ikaslemal chweak kabih. Rumal rech, che ri ish hun sutz che kukutrip shas pa hubik ek kategori ksach chi uwach. Hasku che cheri ish mankibiqtaq weri ahawshel krah ri ukh ko qaqas lemar ri ek qapan wa weri on weri katekut ri ish are nim ki wil weri inimal ronohel nimal cheheri shas itselwi ri hun cheri tam kuban ri utsil eman kuban tak ri are kuban hun umak. Santiago capítulo 5. Genakot kamikri ri ishche ishkinomap chi shokok chi raqaqaq chi chuwach rikash chek penapiwi ri qinumal ma utstak qinak ri shkut tahink kitik ri iwatsiak ri qani puak eri saqi puak kia qarina kuwach ewa weri kukut nawa ri ewetalal kutik nari ri ibaqil khe khaskunqaq ri ish shimulik iqinumal pawekik ri Cheshas arek isbaltak ich. Chiwilampe. Ripuakche manshitok tachkech ri ewachakip. Rishechekon iwuk pari uleu. Tahin kurakakakuchi. Eri rakau chi ak shopanchi pari ushikin ri ahawshel ri rakau sibalak chumil. Ri ish. Shkohi hun ikaslemal chowe uwachuleuri. Hun kiilak ikaslemal. Eni mal chiwech. Ri ish sibalak shinohisak iwip. Ari takchi she kamisashik sibalah winak. Ri ish shipang atohtsik puwi ri sukilalah winak e shi kamisah. Ri sukilalah winak manchohin ta iwuk. Ri ish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba ri hunche kusukumah ri ulew. Ri are ruk ukochonik kreyeh ri uwach tikon chikapari nabeh. E takhab rech ri nabe ik, e parik isbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, cheko ikochonik, shokuhe chiya aba uchuqab ri iwanima. Rumar rech, che ri upetbar ri ahawshel naqaq chikowi. Ri ish mishchohin ba chishol, a rech ri ish mankota qatbal tzik bampiwi. Chiwilampe, ri qatal tzik takal chik chori uchitakha. E achalashik. Chikamaba inoq chuwach taqriqash eri kochonik shkiqashek ri iqashal taq utsik ri dios. Ri iare cheshkib ik ri utsik ri ahawshel. Chiwilampe ri uq kab ik utsalak kech ri iare chekori ki kochonik. Ri ish itom ri ukochonik ri hob. Ey wetam ri ukisbalu rayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshel ri iare loqoqoqbal ukush Eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe mikoh ba tzik puwi rikah on puwi ri wachulew on puwi hunchik hasu wach. Rikibi haech rech haeri erikibi haech rech haeri. Arech ri ish mankishkah tachu wach ri qatbal tzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawahi hunkash chichaw ba ruk ri dios. Lako hunchik kikotik chbishon ba. La kohunu yawab chishol, chiyo sikikba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechawruk ri dios puwi ri are. Earech kikikoh ri khion sabal puwi ri are, shas pariubi ri ahawshel. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohonik, kukol nari ri yawab. Eri ahawshel, kuwalahisah nari ri are. Weri are ri, ubanom umak, kuitah nari. Chibikba ri imak chbil taqiwib, e chishchawba ruk ri dios piwi iwonohel. E rech nimalakto o piwi iwonohel. A rech ri ish kishkunatahik. Ri kutono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohonik, ko sibalak uchuqab. Ri elias hun winak cheheri ukhasri ukh, sibalak ruk ronohel ranima ishchaw ruk ri dios. A rech manko tahab. Shahek uri. Mankota hab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk waqib ik. Kategori, shchaw chihumul ruk ri dios. Kategori shperi hab chipari kaholok. Eri wachulew shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishor ri ish, nakk bewi chrech ri sakalaktik. Kategori, hunchik kamaw chi ulok pari sakalaktik. Chretamah ba weri riare. Che kutali huloq hun ahmakib pariube, kukol ri rirushlabal chori kamikal, ekusach na sibalah kitak makahri.
1: Rinabe ubuj rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nak kihabun wikip, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, cheisikim, jerichas suchomach ritios tachiel, chipaojertzig, paritios lahushlapshiel, arech riare, kenimanik, ek chikish chkich, riukikel ri Jesús Cristo, chivech riish, junimalach sipanik, ejunimalachutzil. Teuchibal, chech ri Dios, tachiel rech ri kajauchiel Jesús Cristo, riare, cheruk nimalach lokokebal ukush, shuhral kualach chihumul, parik astahibal wach ri Cristo, skishol ri kamanekib, shuhral kualach chuach, junk aselikalach yebal, chuach hun echbal, chemank eitach, manmestach, emank chumuyartach, echekanejinak kamparikach, rumal tokobisibal y wach riish. Riish, che rumal ri kohonik, ri uchukab ri Dios, shishukol chrech ri kolotahem, che shasaninak ri, kukalahisah ri barikisbal. Riish, sibalach kishkikot rumal weri, kneba rahawashik che riish kamikri, kojo juntak kashki ashech. Arech, chipariukah mashik, ri helikalah y kohonik, chiare helik china, chuwach ri kampuak cheksa chuwach choriak, ekatekuri. Sibalak utz kekil parikak, erumal kuri, rikohonik kiatak, chinimalak ukihil, utzalak takzik, enimalak ubantahik chech, chipariupet balri Jesús Cristo. Riare, chiriish mankibil tawach, katekuri kilokokeh, riare ajekishkohon chrech ruk nimalak ikikotemal, eruk ukihil, kneba ukamikri, mankibil tawach, shahekuri, riish utz retamashik ibanom, Chekpena ri, rihastak uwach, chey weyem pari kohonik, ri kolotahem chkeshtak rioshlabal. Arewa we kolotahem, cheshkinikoh rih, eshkitsukuh, rienim tak ashel utzih ri Dios. Ri are, cheshkiya ubishik ritzih kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkash kinikoh rih, shkash kalahim chkiwach, hachike okih, echachike hastak kuya ubishik. Echachike are reyem ri urushlabal ri Cristo. Che inojinak yare chrech. Aretak che kubir chkech ri jetak kash. Che kurik nari ri Cristo. Ri jetak okijil. Che kpech yakan chuwach weri. Shkalahisash chkiwach. Che mankota hun utzil kikibano. Rechu tokobisibal kiwach yare. Shani rumal tokobisashik iwach riish. Shkibir wetzihri. Wetzih che kiaubishik chiwech. Kumal ri kikibir ri utzalak tzih chiwech. Pariubiri tiosh lahushlapshel chetakom ulok chiparika hulok. Huntzich cheri e angelib, ruk achishinik nimalak kikikayeh weri. Shahek uwa, ruk rik aslik alahi nohipal, utubanik ba chibana ronohel has uwach, chikubari weyewal chrih nimalak sipanik chekpenari, rumalu tokob yasashik iwach. Aretak chiku alahesah narib ri Jesús Cristo. Heri, chish nimanel tak alkualashep, Minimach bar yechetak irayibal hachar yohertzik kanok aretakchi mankota inohibal. Shanechi bana ish heri hachar yehunche yushzikim, che tioshla hubantahik riare. Shokuheri ish, chibana ish tioshla takwinak paronohel rik aslemal, heri hachakubih ritzibatalik.
2: Rahawashik cheri ish, ish tioshla takwinak, rumal resh che tioshla nubantahik riin.
1: Katekuri, weri ish, Tatshel kishchachech riare, riare chemanareta kukayeh rikekash ruinak, ekuban katochtzih pakiwi konohel winak, rumal rikichak, ruk nimalach shibrikil chishbimba, aretak chiri ish nach ishkowi chech rikastih iwuleu. Shokuhe, ri ish chiwetamach ba, cheshto iwach chuwach ri etzelalach kaslemal, cheshiwe chepech chkech rienan itat, shto iwach manruk tahunhas uwach, Cheksach uwach, sakpuak onk anpuak. Shane ruk hunheli kalah kikel, kikel chechachau kikel hun sakuntuh hun alah chich, ech ach chohalah kikel chiare ri Cristo. Riare cheokisam tsa pari umahibal ulok we wachuleu. Katekuri, pari ukisbalil, shkalahisash uwach rumali wech riish. Riish, che rumal are, kishko honch rech ri Dios,
3: چشوک استخیزه وچ شست کشال ری کمناقیم اشویاری و قیخیل چچ اریچ ری کخونیک چچ ری دیوز خری خیخاز ری ویم اری تقچی ری ایش کشنیمانچ ریچ ری سقلاختیخ ری ایش کی تیوش ری سخ ری وش لبال اریچ کی لغوق ایخ چی بیلی ویب ایش خچا ایشا چلاشیک روک خونساقی للاخ انیما چی لغوق ایخ با ایچ بیلی ویب رومال ریچ ری ایش شیشال کوالاش چینا خمول روک خونی خا چه منکساش تا واج رومال ریک اصلی کلا خودسیخ ری دیوز اچه شاسک کنخ کنق منک او تاو کسیک رومال ریچ چه رنوخل با قیلال خری خچا خون قیس ارنوخل ریو خلال خری خچا ریو کوتیخال خون قیس ری قیس کچا قیخیک ریو کوتیخال کچا قلق کته کود ریو تیخ ری خوشل کنخ کنق شاس بخونالیک اوه تیخ ری اره ری او چلخ تیخ چه شیا و بیشیک چیویچ پریمیرا ده پیدرو کپیتولو دوز شخیک او ری چیپاک چیخ با رنوخل خلاخوخ چومانیک یچلالاخ چومانیک ری اچیشینیک ارنوخل ایچل تیخ چیبانا با ایش خری خچاری اکالا چکاتری کیالشیک چیویخ با ریلچه چه منک او تا ریچلال ریچ روک ویری کشکییک ایش ریچ ری کلوتخیم خری نک او ری وشقاخ چیواش چریا خوشل و چلاخ خواوشل چشقی با روک ریاره چک اصلی کلا خباخ چشکی پاک چیخ ری ویناخ کاته کت شچائیک و چلاخ خباخ چوناقاخ ری دیوز شقوخه با ری ایش چی بنا با ایش کسلی کتا خباخ شیشوک با پاری وکی بال خونوش لبال خا خونخا ریچ و تقب سی بال واج خونتیوش لخ چوچ قخوینیک اریچ کچیشیک خون تق اوش لبال لخ تق تقب چه اوچ چواج ری دیوز چه رومال ری خسوس کریستو کنک اوت پاری چی باتالیک
2: کمی کری ری این کن کخ پاریسیون خون اباخ ریچ ری رخوال خا خون چا اوم اباخ خون خیلی کلخ اباخ خچین ری ککوبا او کوش چریخ مکبانتاری ریتل چرچ
3: ریش چک او ری کخونیک چیویچ ری قیخیل کتک اوت ری خچین تاق منک او تاکی کخونیک چکیچ ایاره ری اباخ چشکی پاق چیخ ری اخچاکیب شکیساش چه رخوال خا خون اباخ چه بانال کاش پاری بی خون اباخ چه کبان چاقیم رومال کی پاچق ایخ ککن چووی اباخ ری رومال ریچ چیچ منک کخون تا چرچ ری چیخ Arewa weri esikitalwi. Katekut, riish, ishun chaom iha, ishun ahawinel chuch kahawisanik, ishun tiosh lahamak, ishun lokom siwan tinimit, arech kiya ubishik riutil, rech rihun, rishisikin chitsa chuwachulok ri ekumal, chikateena chuwach riotsalachach. Riish, chioher kanok, manishun siwan tinimit tach, Eku kamikri isiwan utinimitri Dios. Riish, cheoher mankota shtokobisa shiwach. Ekamikri, riish shtokobisa shiwach. Ish nulok alach, riin kimbich chiwech, ruk sibalach chukab. Riish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche man ish ahawaraltach, kimbich chiwech. Che chipak chich rihetak urayibal ri bakilal, چک چوخین روک ریوش لبال چک اوخی با خون او چلاخوی کاس لمال چکی شول ری منی قاتی نمیت تخ اریچ اری تخ چی کبیش خلوم تخ چیخ چیویخ چی ایش الا قوما ری ایاره اری تخ چی ککیل ناری او چلاخ تخ ایچک نیم ری ککیلوی ری دیوز پاری او قیخ ری او پیت بال چیش نیمان با چکیش کنوخیل اخواب قاس رومال ریچ ری اخوشل چشنیمان با چرچ ری اخوینل خری چخون اخوینل چشنیمان با چکچ ری اقشال و چیخ رومال ریش چی اره ری اخوینل کی اوتا قلق اریچ کی کاخیساخ کی واچ خچین تق ری کی بان ری چل ای اریچ اوت چیخ کبیش چکچ کمال ری ویناق چه اوت کی کاسلمال کی کاسلمخ رومال ریش چی اره وا ری و رایبال ری دیوز ری ایش رومال چه اوت کی بانو کیتسپیخ کیچی ری ری خچین تاق منک او تاکی نخی بال چی بنا با رونوخل خاص و وچ ایش خری خچا ایش ویناق چه کشکوینیک کی بان ریوچیل ishe has ishakpatanihel chrech ri Dios. Mi bamba jeri hachak kiban ri eare. Chek kiko jumpayu pui ri etzelalaj kirayibal. Nim chewilawi konohel winak. Cheilokok ech ri echalashik. Chishibik ba iwip chuwach ri Dios. Nim chewilawi ri achawinel. Ri ish cheshpatanihel. Ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwahaw. Manshuita chkech ri eutz tak iwahaw. Shane shokuhe chkech ri ekashkai tak ahaw. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi. Ri uch, kakui rik ash. Riman utz tak, eweri ronohel chisha rumal ri ahawshel. Katek uri, hasu wachuk ikhil nak uri kolik. Weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish. Shiban ritzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rik ash, wa weri, hun nimalak sipanik wa chuwach ri Dios. Shane rumalk wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri Kristo, shokohe shurik ash rumal tokobesibali wach ri ish. Eshuya kan hun kamabal no ochchiwech, arech ri ish, kiterembech ri are. Ri are, cheman shuban tahun makah, Manshriqitaq taqun itzel khas wach pariuchi. Riare, chiaretaqchi kioqik, manko taqun tzik shutsalik wach. Aretaqchi ko parik ash, manko taqun tzik shutsao. Shanek kohon chrech riare, rihunche kubank atok tzik chiruk risukil. Riare, checho rihunche shutelek chori ubaqil, rihetaq kamak uj arech riuj. Aretaqchi uj kaminaqchi chuwach ri jetaq kamak, kuj kaslemanik chuwach ri sukil, riare, ruktaq ri sokotajinaq wi, ri ish ishkunatajik. Rumal rech, ri ish jeri jachari esachinaq taqchij, katek ut ukamik ri, shishtzalij uloq ruk ri ajyuq, chiaj chajinel chrech ri iwushlabal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech ri wachajil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo jun chkech, mank kaktaj ke kohon chrech ri tzij, rumal ne, we mankech aktajta rumal ri jetak tzij, chech aktajok ba ruk ri kikaslemal ri shokib. Aretak chik kil ri kaslemal cheshas pa nimalak nimanik, ri nimik ijil, mak oji ba chishuwi chrih ruk ri pachum iwi, Ruk ri qantaq puak mulqab e ruk ri jetaqatziak. Shanech koji ba pariwanima, pariha amarinaqlaq uaxlabal, che manksaxta uax, wa weri nimalaq jelik utzil chuax ri Dios. Jerinak ut, xkiban ri tioxlaqtaq ixoqib pa ujertzik kanok, rixkeyeg ri Dios, ri eare, xiniman chrex ri kachajil. Jerinak ut, rizara xunimaj ri Abraham, Wahawshel shachech. Riish, Israel ri are, aretakchi utz kibano, aretakchi mankishibikta iwib, aretakchi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish achahilal, ronohel ich chibanaba utz pari kaslemal ruk ri wishokil. Ish heri ruk ri are, nohimal uchabeshik, ri are che mankota uchukab, chiaba ukihil. Rumal rech, cheri are, shokohe echpanel chrech ri isipanikalak kaslemal, ruk weri, mankotak ashri, kurik ri ichawem ruk ri Dios. Pawokibal ronohel, chkohi ba chinimalak iwonohel, shahun iwushlabal, ish utzkuk ri achalashik, chilokok ech ba iwip, chisachaba imak, chkohi ba humocho chikalak iwushlabal, mitzalik itzel pa ukashel itzel. Mitzalik ba yokonik tzik ruk yokonik tzik. Shane che itewchik ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wechbech ri itewchibal. Rumal rech, hachin krah kuchajik ri ukaslemal, ekrah kri lutzil patak ri ukik, rahawashik che mkohi ba ri itzel chor irak. Mkohi ba ri itzel tzik pari uchi, nah ba chkohi wi chrech ri itzel, Echubana ba riutzil. Chutzukuk ba rihamaril, echutija animchrig. Rumal rech, riahawshel ukohom riwokoch pa kibiri sukil takwinak, ukohom riushikinche utatabeshik ri kichawem ruk ri Dios katek uri ri ahaushel benak rio palak chkilik chkikulelashik rikikiban ritzel katek uri hachink banau itzel ri chivech wiri ishkiban si balahutzil kneba kirik ash rumal risukil utzalah iwech ri aretak chi ri ishkikui rik ash rumal tokobisabal uach risukil Mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubam ba kash ri echomanik. Shane chiyaba ni malahu ikhil ri ahawshel, ri kristo pari wanima, echi amakel, chikiba iwip chi utzalehishik uwach ri kitzik, hachintak kita chiwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba were ruk chuchuk tzik, e ruk utzil. Chikohi ba iwuk hun utzalah iwanima, hun utzalah echomanik, arech, Chipuwi rihastak chek kicha chipalak. Siareri rikchakun chech usachik kikush rihachintak ke yakowik chech ri utzalak ik aslemal ruk ri Kristo. Are utzri wek karik rik ash rumal chek kaban ri utzil. We arewa ri ureyebal ri Dios. Chuwash che wek karik rik ash rumal chek kaban ri utzil. Shakukhenak utri Kristo. Shakumul shkamik rumal resh rihetak makak. Riare sukil rumal rech chet kutokobisah kiwach rimani sukil winaktah. Arech riare kukam kape chikaw chuwach ri Dios. Shkamisash riubakilal shiauk aslemal pari ushlabal. Shokuhe riare shbeche ubishik ritzik chkech rikopache. Riare che oher kanok manke kohontah. Chiare takchi shkanah kuk riukochonik ri Dios. Patak riik. Aretak chi ri Noe shuban ri arka, che chupam sha ikieb ushib winak, sha ewak shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari, arewa ri ukaninak kamik ri, ri kasna che kishkolowik, ewe kasna ri, manshata esebal ritzil pari kabakil. Shane are retal rech chuwach ri Dios, hun utlak kanima, ehun utalal kachomanik, chirumal ri ukastahibal uwach ri Jesus Kristo. Riare, chekamik ri, ko pakaj paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rihetak ahawibal, rihetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pariubakil, shakuhe ri ish, chikohi ba ichukab, pawehun chomanik. Hachinguk ashkolig rik ash pariubakil, mankanahtakan ri rimakruk. Arech kuk aslemah rikis bal takik, chek onari ruk aslemal. Manjeri tak hachari urayibal rubakil, shanejeri hachari urayibal ri Dios. Sibalak ish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunik kuk. Ik asleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uvi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chechweri, sach kikush, cheri ish manki kohta nim kuk ri iare, eche manki shbeta kuk che ubanik rik ashwik kiban iare. Shahek uri, si balak nimalak yoik kibano, ri iare. Chikebewe ri, chuwach ri iare, rik banov rik atok tzik pakibi ri ekaminak, e pakibi rik aslik. Rumal nak uwa, shiaw beshik ri utzalak tzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri iare, Cheshas ban ri atok tzik pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri Dios. Ri ukis balil ronuhel ri hastak, shas tahink kibulok. Chkohi ba nimalah inohibal, chivilay wip arrech kas ish utz pari chawem ruk ri Dios. Nabe, kasare chichahik ri hun nimalah lokokebal ikush chishol. Rumal rech, cheri lokokebal kush, kitak makah kusacho. Chikulach ba iwip chishol, eshak ba miwish wetek iwip. Chihuhunal, ruk rinimalach sipanik che shikam ruk ri Dios, chipatanik ba iwip chishol. Shahek uri ish utztak achchakit, chok iarisashik rihetak usipanik ri Dios. Wekohun kchawik, riutzik heri taba hachar riutzik ri Dios. Wekohun kuban hunchak, chubana ba he has huntakanik che petinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, Chiparronohel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. chachres riare riqijil rikowinem chubeqij chubesaq. Amén. Ishloqalaq taqwinaq michomaq ba cheman ut tariqaq chashti qitaq chishol arrech kishkaq mashik parik'ash emichomaq ne cheveri junsachibalk'ush shane kishki kotoq weri ish kich'ij rik'ash ruk'ri Cristo arech aretaq chiko q'ajlisaj nari uq'ijil shoqoje ari ish k'oji ri kikotemal utzi wech ri ish wek'ash yoq'ik kb'anik rumal ri ub'i ri Cristo rumal rech chirirushlabal riq'ijil chirushlabal ri Dios kanajinaq kampiwi ish muriqba k'ash jun chishol ri ish sharumal chejun kamisanel onjun elaq'om onrumal chejun itzel winaq onrumal chekiyoq'onik k'atek'ut wejun kuriq k'ax sharumal rech chiaj Cristo mak'ixba nimba chirila'wi ri Dios rumal rech cheruk'an webiaj ri rumal rech chekamik ri Xopan uchapalexik riqatojtzij rumal rirachoch ri Dios. K'atek'uri, wekuchapalej ubanik wekatojtzij kuk ri uj. Jask kikisbej nak'uri, ri rimank kajtaj kekojonchrech ri utzalaj utzij ri Dios.
2: Werisuk alaj winak, kkoltajik ruk kax. Jasuk utik narib ri ikubano, ri ahmakunel, eri itzel winak.
3: Xaje nak'uri, ri hachintak kirik kax chijeri hachakraj ri Dios. Chki hachaba sikush labal chirech ri utzalaj ahbanal rech ahki isanel rech we wachuleu echki banaba ri utzil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin kintaweri ruk chukab chkech ri nim takwinak cheik och kashol riin che in nim winak heri has eare riin che shimil ri ukashkol ri Cristo Echekon uqijil pariqijil chemanaj tachik owi kukutrib chiyoquj barijupuj chexuyari Dios chiwech qas utz rilik chibana mi bano chexa rumal xixtaqik chibanaba ruk ronojel iwanima je jas jun urrayibal ri Dios manxata rumal arrech ri ish isha jauxel chkiwach ri winaq xane chibanaba ishkamabal noj chkiwach ri jupuj k'atek'uri Aretak chiko pan nari riuk amabal be chkech ri ahyuk. Ri ish, kiatak nari riutok balil chiwech. Un nimalak ikhil che manksash tawach. Katek uri, shokoje ri ish, che shalitomab, ishkohlab, che nimak ri enim takwinak. Che mochochek iwip, chbil tak iwip. Rumal rech, che ri Dios, kia ukulelak hachintak rik kinimerizak kip, Ekuyari nimala jutsipanik chkech rikiki mochochorizaj kip. Chi mochochorizaj ba iwip chuxe uchokab riokab ri Dios. Arech riare, qas kishuchelej pari utzalaj ik chekurikana. Qas chiyaba pari ukab riare, ronujel rekishmayow ruk. Rumal rech, chiare are, kchajin iwech ekuban utz chiwech. Chkoji ba jun utzalaj ikas lemal, ekas chishk asalok. Ri ikulel chiareri kashtok, kuakatik heri jaz junkoj, ek janinik, eta jin kutsuku jachin log kutijo. Ruk chukab chishkobir ba pari okojunik chubach riare, eri ish, iwetam chiari ea chalashik pari komon rieko chubach uleu, shokoje eta jin kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish, shkashkobektak iumal rijubik kash, ri Dios chiachchake, Eyal rech ronujel nimalaj sipanik. Riare che shishusik ik chrech rijunalik alak ikhil pari Cristo. Kishukovirizak chihumul ri. Kuyach ina ichuqab ri. Kishukikipa chinari. Ekuban nari arech ri ish mankishzaktak. Chrech riare. Rikovinem chubek ik chubesak. Amen. Riin. Kintzibak wehetak tzik chivech ri rumal ri silbanu. Riare che riin kinchomaj jun achalashik che mankukesh tari utzij. Shishin tzibaj, arech ri ish ko kep ushib tzij rech ichuqab. Eche ri ish, iwetam che are war iqas tzij usipanik ri Dios, chishkanaj ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare che shisik ishik jejas ri ish, kuya apan jun rutzil iwach, shokuje kuya apan jun rutzil iwach ri Marcos, rinokohol. Chi aba rirutzil iwach chibiltak iwib, Ruk hun tsumanik cheresh si loko kebal kush. Rinimala hutsil chiwe chiwanohel rish kanahinak pari Kristo. Riukap ubuh rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Risimeón Pedro, ajpataninel y apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, chkikam junjelik en nimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj, chiwech riish, rinimalaj sipanik erinimalaj utzil, aretakchi shiwetamaj huach rica jaushel. Rumal rech riuchukab ri Dios, si atach kech ronohel has huach, cherech ric aslemal, echerech ric aslemanik ruk ri Dios. Shubanch kech, arech riuch ketamach huach riare, shuhusik ich rumal riuchichil, e rumal utzalahuk aslemal. Rumal kuweri, si atach kech ric inomal, erinimalachtak chinik, arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios. Aretakche chishboktahik chuwach rikkis huach, chekopawe huachuleu, rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokoje chikohoba ronohel y chukab. Arech rukri yikohunik kohi utzalahik aslemal, erukri utzalahik aslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritzakat ukili kiwim, rukri tzakat ukilini kiwim kohi ri chukab. Rukri chukab. Kohiri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios. Kohiri lokabalik ush kech riachalashik. Rukri lokabalik ush kech riachalashik. Kohiri tokopesabal watch iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanochi wesh cheri ish. Manyataltak che mata koichak. E manyataltak che mata kiwetamah watch rikahaushel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri. Eri wokoch chiman utta wiri. Manknatah tari, chresh chesach wach riumak. Chuwach nak ut weri, riish, ish achalashik, chikohoba y chukap parik aslemal, e parish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak ta wiri. Katek uri. Ruk weri, riish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel. Eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, riin, amak el kinya ubishik wa chiwech ronohel kih wehastak ri, kneba, riish iwetam chik, ekochi ri chokab parisakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa cheri in kinnatisak chiwech, aretak chi riin, inko pa wehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenu tzik. Katek uri, riin, Wetam, chechas manak tachiwak ovi, cheri in kinelubi wa pawenu kabal ri, rumal res cheheri shuk alahisak riahaushel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, arech aretak chiri in shinelita hubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatisak wehastak ri. Ri uch, mankota shak apas uach tzik shakaterembeh, Aretak chish kabano cheri ish kiwetamah riuchukab eriupetbal riakahaushel Jesús Cristo. Shani aretak chish shiletak kumal riuch rinimalah ubantahik. Rumal rech, cheri are, shukamochi ruk ri Dios tatshel riutzil eriukihil. Aretak chish rinimalah ihil, ruk riubantahik shuya obishik chrech are wetzihri. Are are rinukohol, rinulog. Siare si balak utsnuwach. Wech apal ri, chepetina kulok parikah, chi uch wi shuchtowik, aretak chi ochkoruk riare, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wi riuchukab rikitsih riakashel tak utsih ri Dios. Esi balak uts, sheri ish ki banch rech wetsih ri, he has hunchak bal parik ekum, sikatena kualak rich imil rech akabil pari iwanima. Atekuri. Shasare utchena beki wetamah weri. Mankota hunzik kechri akashelta kutzik Dios chetzi batalik. Kuyaoche hunwinak shak parechwi kuchobo. Rumalche mankota hunzikri shpetik shak rumal raibal hunwinak. Shani areri tioshla hushlapshel iuchikmim hujuntak winak. arech kibi khuntaq tsikh che petinaq chiruk wiri Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tsikh kanok ekoy tselalaqtaq aqashalu tsikh ri Dios chkishol ribinaq shokhe ke penare chishol ri ish ekhun eitseltaq aqtihab chek kibanari ekhun eitseltaq huqatchik chemanjetaq kechari tsrech ri aqtih ri shish loqovik ri ish esichanim ri kpenari kash pakiwi ekiri ri kibenaruk ri tsel kikaslemal ekumal ri eare sibalaq kiyoqnari ri uberi sakalaqtsik rumal ri uloqoqebal kikush tsrech ri puaq eruk unukik khujun itsel taqtsik sibalaq kichak na puaq ri wukri ish katekuri ri qatbal tsik pakiwi man ushlaninaqtaq ri utsaqik kikaslemal man warinaqtaq rumal rech ri Dios man shiuyata kanok chilari angelip che shimakunik shane shiukiyakubi pari qequmalaq siwan rech ri tartaru hawi ke kanak kanok chik apari uqih ri qatbal tsik we man shiuyata kan chilari oher wachuleu punetane shiukol wakshaki winak ehun chikishol ri noe ri are chehun winak rech sukil aretak chi shupetisak ri nimalak kalak pakiwi ri etzelalak wachuleu Weri are, shukis tzik pakiwi, eshu chakharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamabal noh, chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih, eche manke kohontak. Weri are, shuto tahisak huwach rilot, che suk winak, eche kash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri eare, Riare ronohel takik ashchech ri rushlabal rumal resh chekrilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Waweri kubik chiri ahaushel kkowinik ke uto parik ash ribinak che e uts parik kikohonik ek kowinik ke ukol ribinak che manke kohontak arech riare kubank ash keshchi pariok ik rikat baltzik. Eare ki unabisak ri kebin shrik ri etzel tak rayibal rech ribakilal. Erik ketzelak huwach ronohel ri ohastak ri ahau. Ri eare, chek kinimarisak kip, ri eare chek on nimalak kibokoch, mankotak kishibik kip, aretak chi, ke yokonch resh ri tak ikhil. Katek uri, ri e angelip chi arek o kichokab e kikowinem chikiwach, aretak chi ek o chikiwach ri eare, mankotak hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri eare, chubach ri ahau shel. Katekut, ri eare, ejeri jasri awaj che mankichomantaj, rumal rikibantajik, chi erech ketzak nari, echikisach nawi. Chi ke yokonchech hun jasu wash che manketam ta ucholaj, je jasri kash kech awaj, jeri nari kash kikirikna eare. Ri eare kikikashkolikna ri rimansuktaj, rumal rech chi mansuktaj shkibano. Ri eare ni malak utzil kikilori etzelalak kaslemal kikirik pahunchikik, ebinak che shokoli tajinak kik, iakil pari itzelalak kikaslemal, ekkak che kiban itzel riish. Aretak che kiban hunjeli kalak waim ibuk riish. Nojinak ri kibohoch che rimakunik ruk achi ishok, esi balak kikirayik wemakakri. Kikiban hoztak has uwach, ekekowin che kichakik retukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kikush ruk, ri eare, ekiaksak kibantajik. Aretak chi shkikiak kan ri utzalakbe, shkisachubiki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansukiltak. Katek uri, ri are shas yahyatesh vi rumal ri itzelalak uchak, ri are hunawak che mankota uchabal, Unawak che ruk uchabal winak shukateh rik ash uchabeshik ak ashel utzik ri Dios. Ri eare, echaki ikhtak ukiibal ha, esuz che ke uchurik ubi ni malak tak kiakik, chkech eare kolom apanok ri ni malak ekum. Kikitzikok nik ak tak tzik che man utztak, ruk rakok chiak, ruk hastak tzik, kikak kikichak ri winak pari urayibal bakilal, e pari itzel kaslemal. Eri winak ri, iare ari kate, kekiyakan ri winak chesas eko pari itzel kaslemal. Ri iare, kikichi ikchkech we winak ri, ritzokopinem, katek uri, ri eare ejatil pariman utztag, rumal rech, chehun winak, jatilik kanak kanok ruk rijas huas chek chakam puiriuk aslemal. Rumal rech, weshi animag nachu huas ritzel rech we huachuleu, aretak che iskichob huas riunohibal riajauxel, e colonel Jesús Cristo. Katekuri, kebechi humul paritzel, e ke uchak chiritzel, riukamul kik aslemal ri, sipalaj itzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Are utz ri chkech, wetamata shketamah huwash riube risukil, shketamah na katekuri, kikiyachi kan humul ripishap chesh kik amo, kukri areri, shbantah rinohibal tzik chekubi heri.
2: Ritzi ktsalih chech utihik riushap. Erihun atit ak chech chaktahrih, kubalkat la chiri parishokol.
3: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklachtak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibach chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinatach chiwech, kuach kinkasuch chiwech ri ish riutzalach nohbal, chinatach ba rihastak uwach, שאוכר כנוך שקיעה ובישיק צ'יווש ליתיוש לך תק אשל וציח לדיוס, אריקי פישאברי או אפוסטולוס. צ'שס הרי ופישאברי החאושל אקולונל. נבא הרי צ'יווה תמח צ'פריקיס בל תחיך רי צ'ווה וואצ'ולאו, כבא פייחוכון רי צ'קקצבך וואצ' רי רווינך, אצ'י הרי ככתרם בך רי ריקי רייבל. רי יערי ככיביך נרי. חווי כווי רי ופט בל צ'אוצ'ים, שענצ'י פריקי קמיקלו לוקרי אקטת, רונוכל חס וואץ', חרי כנכי נח כנוך חס פרי ומחיבלו לוקרי וואצ'ולאו. ראי הרי, מנקקח תח כתמח שאוכר כנוך כחונצ'יק כך, איכונצ'יק וואצ'ולאו. צ'שס פרי וניק יחל, אצ'י רומל ריחה, שלו לוקרוק ויוציח לדיוס. אשוכוכי רומל ורי, ריחון וואצ'ולאו שסאצ' וואץ' פרי חון כלך. קטגורי, ריקח ארי וואצ'ולאו כאו קמיק רי, שירומל רי ציח רי, שתוקן וואצ' אקולום כנך צ'ש ריקח צ'י פרי אוכיח ריקתוך ציח, אפרי כסבל ציח פקיווי רי אייצל תקווינך. קטגורי, אשלוק הלך תק אצ'לשיק, הונחס וואש צ'שס רחאוושיק וי כיווי תמח רי איש, צ'וואש רי החאושל, חונקיך חס מיל חונאפ, אמיל חונאפ חס חונקיך. רי החאושל מנקבי יתחת צ'או יאיק רי חסתך צ'או בים, חס ובשיק כביך איכוכון, שר ירק ביתחיק, שנר ירק או קוצ'וניק קוק, כרח שמטה כוכון כוסאצ' ריפ, שנרק כרח שכונוכל כקש נקי צ'וואש ריוציל. ריוכיך רי החאושל, כפן הרי חס חון אל הקום, פווכונכיך רי, ריקח נמלך כחנין רי, אקסא צ'וואש רי, ריחסתך שכחולו פריחה כחר וואש רי. ריוואצ'ו לאו, ארונוכל ריחסתק וואץ' קוץ' וואץ' שסק קטו ביקרי. רונוכל וואו יחסתק רי, שסק סאצ' וואץ' וואו. רוק ורי רי איש, רחאוושיק צ'קוך ונטיוש לך יכעס למל, אק כוכי רי איצ'אווים רוק רידיוס. כי וייך אקי כווישתך רי ופטבל רי וכיחיל רידיוס, ארתך כבנתך ורי, ריקח כחנין רי פריחק, אק סאצ' וואץ' רי, ריחסתק צ'קוכלו פריחק, חרנה וואצ'רי. קטק וטריאוך, קיים חונקק כך, חונקק וואצ'ולאו חווי כחכי ווי ריסוקיל, חכה סובים ריוצ'יניק רידיוס. רוק ורי, אישלוק אך, ארתך צ'יתכין כי ואייך ורי, צ'יקוכו בה רונוכל יצ'וקאו. ארץ שרי איש, מן אישוקול איתך ינקתך, אמנקו תחו ניצל פריק אסלמל, שנה כשירי כתחוק פריך אמריל. ריו קוצ'וניק ריה חושל, צ'יבילה בה חכס קולותכם. חכס שוציבך לילוק עלך עד שלשיק פאולו צ'יווץ', שציבן צ'יווץ' פרינוכיבל צ'שייתך צ'ץ', שכוכה. קוציבך ורי פרונוכל ציבניק קובנו, חווי קוביך וחונציך פווי וחסתך רי. כוכו חונתך חסתך פאוו ציבניק צ'שס קש וצ'וביק, צ'קקו מוואץ' כנך חונרוק. ארי וינך צ'מנקותה ונוכיבל, אהו צ'וקאפ, שס כוכרי וצ'ולחיל. אשכוכי חוואק כיבן רוק ניקח צ'יק צ'צי בתליק, ארוק ורי ריארי כיסאצ' קיב. קטק ורי, אשלוק לך רי איש צ'י וטעם צ'י ורי, צ'צ'חיך בייבים, צ'שיביך בייבים, ונה רוק כוניצל רייבל ri'ish kitzaq ri'ichuqab. Chishkiba pari ni malaj sipanik e pari unoj riqajawxiel iqa kolonel Jesús Cristo. Chech bariare riqijil kamik ri' chika pari uqij rijunalik. Amén.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.